Selamat menunaikan sholat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah amal ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Oh ya, sambil nunggu nih ya, kita bakal lanjut lagi nih guys. Tapi korban udah ada nih. Dari Tata Janeta.